0: Radioaktiv Popblock.
1: An de Popblock as rem ugesot an Tehelschen lo mol probéiert fir den Popblock, so den mol enke ja 3-5 mol ganz streier han dat neen. Popblock. Popblock, dit gëtt gwen nesch bei mir. Op a fall kën dire doch mol enke deen probéieren. Popblock, Popblock as op alle Fall lo ugesot an Popblock, do hummer lo den George Michael mat 3 Titeln Programm, ich muss da nur noch sehr heuer programmieren. George Michael, 3 Titeln, Pop-Block, fand ich geliefert.